a bum, a bum a lum, a bum a lum, bum a bum a lum bum, bum a lum, bum a bum a lum bum.